nawe kwaya ukunza bumi kona ndi mpambe bumi kananga kananga rakabve piko iwe mpambe bumi kananga kananga kamwana wenyu wamabareka chibuda kunze kwa akasanga.